som betrodd deg ved den hellige ånd som bor i oss. Ånden skal gjøre det, om du holder fast i Jesus. I en salme står det, «Vokt meg vel på ferden, redd jeg for verden, redd jeg for meg. Den som deg har vunnet, rette veien funnet, kan forville seg. Før ditt verk til ende, regn og sol du sende, bruk de råd du vil. Bare du meg fører, så til sist meg hører, himmelrike til

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale
1: fra vårt arkiv. Ja, ikke sant. Vi ber om at du må ved din hellige ånd må være til stede og åpenbare ordet for oss. Hjelp oss til at vi kan ta imot mat for våre sjeler.
2: Og
1: at vi kan vokse i visdom og kunnskap om deg.
2: Velsign
1: den enkelte av oss som er samlet her, og også de møtene som er nå i denne møteperioden.
2: Amen
1: i Jesu navn.
2: Amen i Jesu navn.
1: Vi skal lese fra Lukas evangelium, kapittel 4, fra vers 14 til 19. Og Jesus vendte i åndens kraft tilbake til Galilea, og ryktet om han kom ut over hele landet deromkring. Og han lærte i deres synagoger og ble prist av alle. Og han kom til Nazaret, hvor han var oppfostret, og gikk etter sin sedvane på sabbatsdagen inn i synagogen og sto opp for å lese for dem. Og de ga ham profeten Esaias' bok. Og han slo opp boka, fant han et sted hvor det stod skrevet: Herrens ånd er over meg, fordi han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, og for å forkynne et velbehagelig år fra Herren.
2: Ja Jesus både vinnes famos kalle leijai poktot. Ja saakka su pirra viitani opa pirra sehna miehtaa. Ja se on ohpati sin sinä kukesista ja raami tuvui puhkain. Se on puoli Nazarehti, koska on ne pajas kessu juvun ja manai. Manai vierus mieltä saapa päivi. Sinä kukesissa ja tuotili lohkat. Te antti siis ne profeetta Esaias kirjiin ja koska on rapasti kirjiin. Te kaunis on tämän pahki, koska kosli tallo juvun. Herra voi nele muu.

0: ordre fra høstfolkene er nådd frem til Herren Sebaots ører.
1: Kertja, da palka meg i lepet og allan barangin. Gode la lagen dine, na mitt. Tjoravu, ja latju, olop mui. Tjoravun, la bohtan herra, almi vega himmila, pelje auti.
0: Dere har levd i overdådighet og overflod på jorden. Dere har gjødd deres hjerter på slaktedagen.
1: De leipe hella en halskodaka i siste etnum alde. Ja, atjadet himoi melde. De leipe kosotam din. Vaimoi dette nukko jovan belvis.
0: Dere har dumt felt og drept den rettferdige. Ingen gjør motstand mot dere.
1: De leipe dummen. De leipe kontan dan vanhorskis olopmo. I sånn. Tjortjo din vastai.
0: Vær tålmodige brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidlig regn og sen regn.
1: Leket han dittig gjerde vatsja velje kittan. Gitta herra bohta rakjai. Kertja talo boiki. Vorta etnam mausala shattuit. Ja vortila kertavatsan tait manjai. Tässä sikola on jo arra arvi ja manji arvi.
0: Vær också dere tålmodige og styrk hjertene, for Herrens komme er nær.
1: Leketim aittai kertavatsa, nanni jeketim vaimuitettet. Tasko herra pohtimle lahka.
0: Sukk ikke mot hverandre, brødre, for at dere ikke skal bli dømt. Se, dommeren står for døren.
1: Alle sjokke korte kong i dette fosteg, velje kjenten, amma dette dumme jord. Gertja, dumme jodjo osa autas.
0: Mine brødre, ta profetene, som talte i Herrens navn, til forbilde i det å lide ondt og være tålmodige.
1: Må velje kjenten valgte profetet, gode leser om Herre nami, og da merken paha tillat ja lett kjerta valgjen.
0: Se, vi priser den salige som holder ut. Dere har hørt om Jobbs utholdenhet, og sett den utgang Herren gav. For Herren er overmåte barmhjertig og miskunnelig.
1: Kjertje miram i ditt sin autokassan, gode kjertavadjen tillegitt. De leipet kulla jobb kjertavadsvåda byrra. Ja, oinan lohpa, mai herra atti. Tasko herra le sakka arkanmasti ja armit edgi.
0: Men fremfor alt, brødre, sverg ikke, hverken med himmelen eller med jorden, og heller ikke noen annen. La deres ja være ja, og deres nei være nei, for at dere ikke skal falle under dommen.
1: Motto er en namalkitt, må velge kitten. Alle vortna, allet almi bokte, alle ke etnam bokte, det he maite ke era valit, motto lehkostin le, ja lehkostin i, amaletti kahja tuomu vonnei.
0: Lider noen blant dere ondt, la ham be. Er noen glad til sinns, la ham lov synge.
1: Jus kohtige vinkaskas killa pahait, son rohkadallos. Jus kohtige arvo mielas, son laulos.
0: Er noen blant dere syk, la ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham, og salve ham med olje i Herrens navn.
1: Jo skoet ikke det.

0: kas, kas lyö puhtsamen. Te raukos on lusas, särve kotti vuorasit, ja sikälki rohkaalalla suoutas. Ja voitteli suu oljuin Herra nammi.
1: Og troens bøn skal hjælpe den syke, og Herren skal rejse ham op, og har han gjort synder, skal han få den tilgitt.
0: Ja, osku rohkos talka, pesti tam puhti olmo, ja Herra kalka suu tjuetjan tahtit, ja jos olle suttui tahkan, te kalki taas sunja antakasi, Antojovat.
1: Bekjenn derfor dere synder for hverandre, og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning.
0: Tautas det ikke patjel tålet med mittade, kohte kuimita sadet, ja rohkaelle kohte kuimita ette hautas, vaid ei tarkastuvo pehtet. Vanhuski solmo rohkaus vetja eenat, kolahle tuodalas.
1: Elias var et menneske under samme kår som vi. Han ba inntrengende om at ikke måtte regne, og i 3 år og 6 måneder regnet ikke på jorden.
0: Elias le olmors ofte lakas tili volas nikon, ja sol rohkaalala i rohkosa, ahti ikalakan arvit, ja i arvin arvan etnan ala kolma jäki ja kohta maanu.
1: Og han ba igjen, og himmelen gav regn, og jorden ba sin grøde.
0: Ja så rohkada lai fastein, ja alik mi atti arvi, ja enam shantadi så shattuites.
1: Mine brødre, dersom noen iblant dere har faret vill fra sannheten, og en omvender ham, så skal han vite at den som omvender en synder fra hans villfarende vei, han frelser en sjel fra døden og skjuler en mengde av synder. Amen.
0: Velje kjenten, jos kohtike likas kasne tjattjiden tuottavuodens eret, ja kohtike suu jorki tahta, son tihtos, ahte kohti suttunatse jorki tahta sukeinu tjatjatusas, son vesta sielu jatmimis, ja tjehka suttuit enna vuoda. Amen.
1: Himmelske far, dette var dine ord. Og vi takker igjen for at vi har ditt ord iblant
0: oss.
1: Hjelp du oss, kjære Jesus, til å ta imot dine ord.
0: Verket og rakes, Jesus, hos deg valgt hos anet.
1: Og hjelp du oss, så ditt ord måtte lede oss fra dag til dag.
0: Ja, verket min. Nå at du sa, ni leide min bævis bævei.
1: Nå ser du oss alle som er samlet i denne stund.
0: Da løgnet at du min boke kjer tjøkkenen da bodde i.
1: Takk for du kjenner oss alle sammen.
0: Gitt du kolon dogta min boke.
1: Og vår bønn i denne stund var at du kunne åpenbare noe av ditt ord for oss.
0: Ja, min råkostan bodde oss lærte den anmostata. Muttina och se kaikki tuo saanin.
1: Ja välsign du oss allesammen.
0: Ja puhre se nyt on min puhkeit.
1: Det ber vi i Jesu namn.
0: Tämän rohkaalalla min Jesus nammi.
1: Amen.
0: Amen.
1: Denne Jakob som skriver dette brevet är nog så sikkert bror till Jesus.
0: Tämä Jakob i tjalla den reivillä sikkerit. Velja Jesus.
1: Tidligere så står det slik.
0: Hotel, la tjuntjon deine laken.
1: Heller ikke Jesu brødre trodde på ham.
0: I vela Jesus velja ke jakkan suala.
1: Men det er godt at vi ser at det der er noen av dem i alle fall som er kommet til tro. Og Jakob, han er en av dem.
0: Ja, Jakob er også en.
1: Og Judas, han er også en av dem.
0: Ja, Judas er også en av dem.
1: Han har skrevet enda mindre brev som er enda litt lengre bak i Bibelen.
0: Sånn
1: er
0: kjallan vel han i brevet med det mange i stas Bibelen.
1: Så disse to brødrene til Jesus.
0: Nå at takk og til velja Jesusis.
1: De kom også inn i Guds rikes arbeid.
0: Sæg både gamme mille rike parkurisa.
1: Og nå har vi altså lest sammen et kapittel av Jakobs brev.
0: Ja, det er mille lokken åtte kapittel av Jakob Kyrgis.
1: Kanskje vi kan si at det var jo særlig to ting Jakob skrev om.
0: Men vi har svaret særlig gitt, eller gokte rikka man byrra sånn kjærlig.
1: For det første så kan det jo høres ut som et dommens ord over de som han skriver til.
0: Og det måste ha hørt det gått opp med, og sa han i meg som kjærlig.
1: Det var ting som de hadde gjort.
0: Det er ikke, det kan man si ikke dagen.
1: Og det var ting som de hadde glemt.
0: Ja, det er ikke mye, og jeg sinne, det ikke var jeg dårlig.
1: Men det var en ting som var felles for de alle sammen.
0: Måtte de åkte dinka med de solasje spåkken.
1: Når de tenkte på Herrens komme til denne jord igjen.
0: Kanskje gjort det ikke herre på at de med den ene la faste.
1: Da ville de gjerne si at nei, han kommer ikke nå.
0: Det har ikke å si egnet selvkjetter i hele som på alle kan vise.
1: Og derfor er det ikke så farlig hvordan vi lever.
0: Ja, denne, det hele noe er ellers må vi er litt.
1: Så vi kan jo bare spørre hverandre.
0: Ja, men jeg har ikke gjerne godt gud med dem.
1: Kjenner vi noen av disse tankene i oss selv?
0: Da det kom i dag, jeg gjorde det ikke min egen med siste.
1: At dette som har med Guds ord å gjøre.
0: At det er med Guds gøy, vil jeg sa nei.
1: Dette som har med syndernes forlatelse å gjøre. Og
0: de
1: mange ting som hører dette til.
0: Ja, det har lott tenke meg kolde vel ta seg.
1: Kommer det av og til en tanke til oss som sier slik?
0: Ikke bare måtte min en gjort av min selke denne lag.
1: Nei, disse tingene, de kan du vente litt med.
0: At det er hos i min garage for jeg har vært til.
1: Du har god tid til å ordne dette.
0: Da slipper jeg ikke tanken ordnet.
1: Når Jakob skriver til disse her.
0: Når går Jakob til alle veit.
1: Så er det tydelig at det er slike tanker blant folket på den tid.
0: Det er kjelke som takker gjør at det kan at. Og
1: dermed så minner han dem om dette.
0: Denne som måtte ha sikkert han.
1: De skal ikke fortsette å leve på denne måten.
0: Sier jeg ikke jo aske heller i særtegnelagen.
1: For som han da sier.
0: Denne går noe som da stelker.
1: For Herrens dag, den står ned for døren.
0: Denne går herre baby, med lakka og sotabell.
1: Det er ting som vi vel alle sammen har hørt i nyhetene i det siste.
0: Det er det du har lett meg mye på akkurat holde seg om det mange må si ikke.
1: Et land som ligger langt borti for oss.
0: Og det er ikke mye skukk i nære.
1: Japan, men vi har hørt om det alle sammen.
0: Eller Japan, jeg vil sikkert i kullan på akkurat.
1: Og så har vi ganske sikkert hørt om forunderlige ting som har skjedd.
0: Ja, den lær vi være gullan og imme så stinker imme litt av på hoven.
1: Og vi kan jo bare spørre.
0: Ja, men jeg har ikke kan gjøre det.
1: Hvorfor la Herren dette skje?
0: Men Herre dikter han da på hoven.
1: Ja, se det vet vi ikke.
0: Nei, det er mye enn det.
1: Men det står skrevet. At når tidens ende nærmer seg på denne jord.
0: At det går ikke løpe gulv i mannen.
1: Så skal vi høre om krig og rykter om krig.
0: Det kan ikke vi kulle sålig birra. Jeg sager ikke sålig birra.
1: Og vi skal høre om jordskjelv både her og der.
0: ja mikä alkaa kulla. Hän on tarkkaan tuossa pirraa tuoppil ja tappil.
1: Och vi kan ju bara börja tälla.
0: När vi har alltid lockat.
1: Det sista året, hur många jordskäl har vi hört om?
0: Ja, många måste jag inte man ha en antarkat hos sig med kullan.
1: Men så är det kanske någon som vill hjälpa oss att se.
0: Men det sa inte puhtina väki min selkimin.
1: Nej, det behöver inte vara rädd.
0: Nej, det är tarpat han och paros.
1: För det är akkurat slik på de städerna där det sker.
0: Att han är tegna lagint eller tegn på allting kostar ta på.
1: Och det väntet allt detta.
0: Ja, det är vårt att jobba med detta.
1: Och så prövar människan att regna ut och länge lång tid det blir till nästa gång.
0: Ja, det är kanske det håller på räknast. Man koksar inte mannen upphavet.
1: Och prövar att få människan till att leva bara i fred.
0: Ja kehtsäli ollut mun ihan traafisissa tällit.
1: Och kanske någon säger nej, no går det 100 år för nästa gång.
0: Ja så inte muhtin säällekin kalla kuttal juodin jäkin kuin mannaa.
1: Och för vi vet ovan så sker det igen.
0: Mun hauta kun min får makin det där tahpohuvua.
1: Ja detta har Gud så sagt.
0: No lanta kalli jo ihmisa niitä selkään.
1: Och då kommer det bara ett spörsmål till oss allesammen.
0: Ja det pohtaa. Kanskjelta mykkiä puhkajia.
1: Är detta något som är med och väcker vår tanke?
0: Läkö det hjälka min poktala min jordekit?
1: Är detta med och gör vår syndeskyld levande?
0: Läkö det vi tackar min sotto välki ällin?
1: Ja, vi må bara spöra varandra.
0: Nå men jag gärna gott kum i dem.
1: Gud så har talt om disse tingene.
0: I mina sanilla sanan tai haasipirra.
1: Och så skriver Jakob och så nu om detta i detta brev.
0: Ja det tjallar väl Jakob joita dan reivis.
1: Kanske vi bara må böja våra hoder och se.
0: Så inte någon vi sa jag tahti min aivia selkit.
1: Och jag vill finna mycket av dessa tankarna bland oss som han skrev om här till att börja med.
0: Att det mycket av när hon låg där gjorde det inte pirra min ökame kaskas med Jakob tjalla.
1: Men likväl så visar han oss en väg ut av detta.
0: Och han märker så tjaja ha gäng och orkostas.
1: Vi ska ge akt på detta som profeterna har talat.
0: Vi ska lägga perusitas med profeterna sarna.
1: Och så följa deras ord.
0: Ja det tjobo sin sanit.
1: Och så var det en annan ting som han skrev om i detta brevet.
0: Ja det är oktera majsen tjalian rejvis.
1: Och det går också lik in i vår tid.
0: Ja då vannar med mina ikkisissa.
1: Hvis noen iblant dere er syke.
0: Jo sakta ikke din kaskasle båt sammen.
1: Og vi behøver ikke spørre om det.
0: Ja, men jeg tar på skjære at jeg blir.
1: For vi vet at vi har mange syke mennesker iblant oss.
0: Innan kom i tjeti og mis. Alle båt sier jo om min kaskas.
1: Selv om vi skulle ha ønsket at all sykdom var borte.
0: Vet kun minä olin yksi, me haluan puolisen vuotta, kaksi jauhka heidät.
1: Så må vi bara säga att vår sykehus, de fylles upp.
0: Te verte min perätsälki ja min pohti vielä sotiimme kaikkeen.
1: Och vi har känt det så många gånger, vi också.
0: När mina tauten tannu manka kärte min mig.
1: Enten vi har varit hjemme och varit syk, eller vi har varit på sykehus och varit syk.
0: Läh mielä mä suoftus pohtsimin ja pohtsivisos pohtsimin.
1: Men vad var det Jakob här sa?
0: Mutta mielä mä Jakob taas tselki.
1: Hvis noen ibland är syk.
0: Jos oktakin din kaskasle vuotsamen.
1: Så skulle han söka upp det som du blev kallt för menighetens äldste.
0: Det kan gå också lite särvekott i varra sitt.
1: Ja, vi kan gärna se det med andra ord.
0: Nej, men jag ska nog pinsa han inte.
1: Du känner säkert en eller flera troende.
0: De tolta sikker i hovtet, det gick också till åskolatsa.
1: Det är disse vi uppfordras till att söka.
0: Det är där vi har också hovvapenandet.
1: Och vad skulle de göra?
0: När man inte ser hur jag kan ta.
1: Jo, de skulle be för oss.
0: När de ska lika råka den här mina utas.
1: De skulle be för den som var syk.
0: Ska lika råka den här så utas skulle båtsamen.
1: Och ja, vi måste säga Herren tack.
0: Det
1: mange som har gått den veien. Og
0: der
1: er, vi skal få lov å gå den veien i dag også.
0: Ja, vi kan ikke være så vant til å møte Janke i Norden.
1: Jeg må så mange ganger tenke på, for noen år siden, bort i Karasjok.
0: Da man kan gjøre det som måtte jeg ikke i Karasjok.
1: Da var en av våre medarbeidere.
0: Da lukte min velparekken.
1: En som arbeidet på Karasjok sykestue.
0: Og det ikke bare Karasjok har bort i visste.
1: Som i sine unge år hadde fått høre at hun hadde en alvorlig sykdom.
0: Som ikke når det var begynnelig å kulle en sånn situasjon på den måten.
1: Og så leste vi dette for henne.
0: Ja, det lukket jeg med den sånn, ja.
1: Og så ba vi sammen alle medarbeiderne.
0: Ja, det lukket jeg med min bok med på rikket.
1: Og så ble det bedt for henne.
0: Ja, det skjøtte jeg lukket jeg med og såntes.
1: Det var mange mens vi var der sammen.
0: Det ikke mange som ville møte oss for å lukke.
1: De leste nettopp dette ordet ifra Jakob.
0: Si lukke just det de sa han i Jakob og Reimes.
1: At hvis noen iblant dem var syke,
0: just åkte gedynkast kanskje bort sammen,
1: så skulle vi komme sammen, og så skulle vi be.
0: Det kan ikke si tjokke i bort, ikke råkke av annet.
1: Og det var jo nettopp det vi hadde gjort.
0: Eller just det der meg ville med takken.
1: Men så leste vi noe mer også her.
0: Måtte det lukke vi vil ha en på oss.
1: Så stod det slik.
0: Det var ikke kjærlig unna.
1: Og så skal dere bekjenne syndene for hverandre.
0: Ja, det kan ikke betaltes til sutt og rett godt kong med dette.
1: Men det var da ingen som leste.
0: Må en gang da nok det ikke vi lukker.
1: Og vi kan jo gjerne si det slik.
0: Nei, men jeg har ikke hatt selv ikke denne dagen.
1: Nei, dette hadde vel ikke noe med når vi skulle be for en som var syk.
0: Ja, det som er mye takket om å synge gille bort sammen.
1: Jeg vet ikke hva de forskjellige tenkte.
0: Ikke det må mæte gjerskortet sies gjort det skjøn.
1: Men det var ingen som leste dette ordet.
0: Måtte i langt og hokte ikke lukke i deg, sa han litt.
1: Jeg må bare si det var en ting jeg visste.
0: Felten sier ikke til jokta ringa meg mot dyrten.
1: Det var to av de som var kommet sammen med oss den dagen.
0: At det ikke godt som man ikke borte av min far i dag.
1: Jeg visste at de hadde noe mot hverandre som ikke var godt.
0: Si de at det siste jeg har gasket med milen borre.
1: Og etter en stund den kvelden.
0: Jeg ofte ikke vangelisten ærkevist.
1: Så fikk jeg se et fint syn.
0: Det beste nå en i hovedet kjappe øynene hos her.
1: Det nettopp disse to hadde funnet sammen i en krok i den stua som vi var.
0: Just det der godt stykke tjokken han hovedet kjikke den lønnes.
1: Og hva var det de gjorde?
0: Nå mener de meg sitte kjikke.
1: De bekjente syndene for hverandre.
0: Så jeg dogte stykke sutt og godte kjimmet.
1: Og så ordnet de opp det onde som hadde vært mellom dem i lang tid.
0: Ja, det kjellet ikke kan si han bare har vært en mille lærmer så noe skal skukke her ikke.
1: Ja, vi kan bare si.
0: Nei, men jeg har ikke stått seg selv ikke.
1: Slik er Guds ord.
0: Nå, det er ikke mille sannet.
1: Det står skrevet om Guds ord.
0: Det står ikke kjærlig jo mille sannet.
1: Det er som et tveget sverd.
0: Det er det godt. Goftau i så smekke.
1: Som trenger igjennom.
0: Vi kjøper kjada.
1: Ja, som det kløver lege mot og mark.
0: Da lodde råpmarsja, ja, sier lov.
1: Ja, og så renser det hjertets tanker og råd.
0: Ja, det bortist av veim og gjør at det ikke er radit.
1: Det var jo det, noe av det vi fikk se den kvelden.
0: Da de jogger meg med bæsig med høy nytte av nærkevis.
1: Det var ingen som leste det.
0: Ilen kan lukte ikke min loga igjen.
1: Men ordet var virksom iblant oss.
0: Måtte satt ni litt og eit med min kaskas.
1: Og så var det med å rense det opp.
0: Jeg ville melde dette bortist i den.
1: Og så kan vi jo spørre.
0: Ja, det var ikke mye gjerret.
1: Hva skjedde med denne våre unge medarbeider?
0: Ja, mitt behov var jeg når medparingen.
1: Jo, det første som skjedde.
0: Johannes Ostersmiddag behovet.
1: Det var at hun fikk ny kraft og nytt mot.
0: Den lille hatsen var kjølda fram og jeg vek i.
1: Og så reiste hun i glede til Oslo til sykehuset.
0: Jeg valgte som Tore Oslo på sin vis i Lollarskjøtt.
1: Og så kom hun tilbake igjen.
0: Jeg både som råd og låte faste.
1: Hun var fortsatt ikke frisk.
0: I sånn kan vel derfors.
1: Men den tiden som hun fortsatt kunne arbeide i Karasjok.
0: Måtte den eitig og som vel be seg døy med Karasjok.
1: Så gikk hun rundt som et levende vittnesbyrd.
0: Det vante de så synkaskaste kveld i dødastosa.
1: Herren hadde hørt vår bønn.
0: Herre, det gullet min råk og sånn.
1: Han hadde svart på en annen måte enn vi først og fremst ønsket.
0: Sånn i vastiden ofte er det ikke godt, det var mye vei med dem.
1: Men han hadde rensket noen av de hjertene som var til stede.
0: Måtte sånn i bortist og borten vei med meg ikke deres mimmelde.
1: Og hun som var syk.
0: Jeg sånn ikke i bortsomheten.
1: Hun fikk kraft til å bære sykdommen.
0: Som var ikke far med denne godditt han bortsomheten.
1: Så vi kan jo bare spørre.
0: Men vi har ikke gjort.
1: Var det nytteløst, det vi forsøkte å gjøre?
0: Nei, ikke med meg mye kjærlig med takkvært.
1: Nei, langt ifra.
0: Når kukken er dette.
1: Jeg kan gjerne si en ting til.
0: Jeg vet ikke om vi hadde sett ikke hovedet din kjærlig.
1: Det var et menneske som sa den gangen, et vantroende menneske.
0: Det lukte Ormors miljø på sko Ormors.
1: Er ikke hun syk?
0: Ikke sånne kohtsi.
1: Jo, måtte vi si hun er det.
0: Når vi følte med lakke hva sånne.
1: Og så ble det sagt videre.
0: Jeg er ikke til selv hva vi må vite.
1: Hun går jo her som et levende vittnesbyrd.
0: Som vant at det laste kveld i dødestås.
1: Og det menneske som sa det den gangen.
0: Ja, da hun må smitt selv ikke vente han ikke.
1: Lever i troen i dag.
0: Sånn er la oss god siste åndene i.
1: Ja, vi sier til hverandre.
0: Men vi har ikke tatt ikke godt å komme dem.
1: Slik er Guds ord.
0: Nå lærer jeg mine sannene.
1: Og Jakob han tog jo også et eksempel her.
0: Ja, Jakob har alltid ofte åndemerket.
1: Profeten Elias.
0: Profet Elias.
1: Så sier han, han var et menneske under samme kår som dere.
0: Sånn er åkta åndemers mye samme tidligvis kom inn her.
1: Altså med andre, han var en vanlig menneske.
0: Men oppe i sannin sånn i Dabalas Holmors.
1: Og så ba han inderlig stoda her.
0: Jeg måtte da råkka alene og angirit.
1: Han ba om at det ikke måtte regne.
0: Så råkka alene gikk alle kanarivit.
1: Og hva leste vi her?
0: Når man ikke lukket med det.
1: Det regnet ikke på 3 år og 6 måneder.
0: At det her var en golma jakka i goda mannen.
1: Og det var i den tiden at Elias kom til Sarepta.
0: Til i dag har ikke Elias bodd i Sarepta, altså.
1: Og så husker vi sikkert alle sammen.
0: Ja, det måtte vi sikkert i boket.
1: Han kom til en enke der.
0: Som bodde ofte løske, altså.
1: For himmelens Gud hadde sagt.
0: Den har gått an mye, ville i selken.
1: Jeg har befalt en enke der å gi deg mat.
0: Månen går sånn ofte løske at de tog ned borret.
1: Men den enken hadde jo ingen mat.
0: Og i dag som mitt ikke bedt mot.
1: Litte grann mel og litte grann olje.
0: Jeg får jo vel ha litt olje.
1: Og så skulle hun bake dette til et brød for seg og sin sønn.
0: Jeg hadde kalket i dag leip og leip inn så alt så sier så barna i.
1: Og så sa hun, deretter skal vi legge oss ned for å dø.
0: Da spengel karka mi velle det her hjert mitt.
1: Men da sier profeten.
0: Måtte det selke profeten.
1: Gå bare du hjem og gjør slik som du har sagt.
0: Man har bare den råkte jeg takke noe denne selke.
1: Og så sa han noe underlig.
0: Ja, det tar jeg nå i, masha vel.
1: Men kom først du til meg med et brød.
0: Måtte bare alltid måtte måle oss av ofte en leipin.
1: Og så kom Guds ord videre.
0: Jeg er på å gi, vil jeg sagt, ni vet jeg sett.
1: For hvis du det gjør,
0: just om den dag at,
1: så skal oljekruset aldri mangle olje. Og i melkrukken, den skal det aldri mangle mel. Inntil det begynner å regne igjen på jorden. Så har vi denne fortellingen i vår Bibel. Og vi har sikkert hørt om det alle sammen. Det gikk slik som profeten hadde sagt. Hun fikk nok opp til seg og hele sin familie. Også til profeten. Og så leste vi her. Og så ba Elias igjen. Han ba om at regnet måtte komme tilbake. Og så begynte det å regne. Og jorden ba sin grøde igjen. Og vi sier det en gang til hverandre. Slik er Herrens ord.
0: Nå lät Herra sanit.
1: Exempel var en profet.
0: Ota merkelig okta profeta.
1: Men det blev sagt han var under samma kår som du och jag.
0: Mutta litalti ona sonni samma tilis kodon ja mun.
1: Så kan vi ju spöra varandra.
0: Det är inte mer kohta kuin mitä me.
1: Kan vi benytta oss av detta?
0: Och kom i afkidaske ja vait.
1: No vi är syke.
0: Kom i le puhtsamen.
1: Eller om det er andre ting som ligger på vårt hjerte.
0: Tenke misera dinka vaimus.
1: Ja, hva står det skrevet?
0: Ja, men jeg tror ikke kjærlig jobben.
1: Be om hva du vil.
0: Rokkadella maiton tahtut.
1: Ja, og du skal få det, står det skrevet.
0: Det er noen kakadjotan.
1: Selv om vi vet en ting.
0: Velkom i veldighet i hovedet dinka.
1: At det ikke alltid vi får det akkurat slik som vi ber om.
0: Att ille har nog jättemycket och just det nu kommer råka allat.
1: Ja, varför det?
0: Ja, när man är nu.
1: För Herren vet så mycket bättre än oss.
0: Det är inte att Herren tittar nu och håller en på och på en på kommun.
1: Vad som är till bästa för oss.
0: Mille, vilket är på en mossan.
1: När Jesus var i Getsemane.
0: Och Jesus råkade alla i Getsemanes.
1: Där står det skrivet att han slet i sin bön.
0: Det är så tjärna ju hon att det som rör så råkade oss sen.
1: Och tänk, Jesus han bar något som han inte kunde få.
0: Hjortas Jesus råkade alla i göjta mig så ni kalkan adjult.
1: För han bar slik.
0: Det är något som råkade alla i nas.
1: Far, är det möjligt?
0: Ah, chila kodan veilas.
1: At denne kalk kan gå meg forbi.
0: At det da kalka manna mu mentel.
1: Det var lidelsen og det var døden på korset han hadde i sine tanker.
0: Tali killamus ja ja min rosa altimili so jortakis.
1: Vi vet at det kunne han ikke slippe.
0: Vi tehti hatte tani persen son.
1: Det var därför han var kommit till denna
0: jord.
1: Och det var enaste möjlighet för att du och jag kunde bli frälst. Men så kan vi ju spöra. Var det nyttelöst att Jesus bad?
0: Eikö hakee, mitä kun Jeesus rohkaillaan?
1: No han bar på den måten.
0: Kun se on rohkaillaan tainalaakin.
1: Näin det var ikke nyttelöst.
0: Näin ei enkään hakee.
1: For det står så fint videre.
0: Teinäkö Georgiano fiina Charlie juvun viitaset.
1: En engel fra himlen kom og styrket han.
0: Okta enkelan mispoodi ja keurudisuu.
1: Vad var det Jeesus trang mest i den stund?
0: Maitteli Jesus, mai vatsi enemustan pottos.
1: Det var att få hjälp och styrka. Og der ble det sendt en engel ned fra himmelen for å hjelpe han og styrke han.
0: Du,
1: slik er han, og du og jeg ber også. Han hører alltid vår bønn. Han kommer alltid med svar. Noen ganger kommer han med et annet svar enn vi ber. Men han kommer alltid med det beste svar. Slik var han. Slik er han i dag. Elias var under samme kår som oss.
0: Elias, liksom til alle svåre siste kom i.
1: Ja, da det står som et bilde for oss. Så kan vi også få lov å gå inn i dette. Og så skal Herren svare oss. Og så vil han rense vår sjel som det største av alt. Ja, måtte Herren hjelpe oss til å bruke hans ord. Bruke bønnen. Han vil høre.
0: Som Aiko Gullat.
1: Jeg har ikke grunn til å si Gud være lov og takk.
0: Ikke misse hakka selke, mi leke og smøyne jo, jeg gittom.

En brittisk misjonær som het Timothy Richards fortalte denne opplevelsen fra Kina. Han hadde møtt en kinesisk intellektuell i Shanghai som sa at han hadde lest hele Det nye testamentet 3 ganger. Misjonæren spurte da om hvilke inntrykk han hadde fått. Kineseren svarte: «Jeg tror at det mest underlige som gjorde inntrykk på meg er dette, at det er mulig for oss mennesker å bli templer for den hellige ånd.» Ja, det underlige er faktisk mulig. Den som griper evangeliet om Jesus med tro og tillit, blir en bolig for Gud her i verden. Bibelen sier: «Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt. Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt.»

har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og dagens andaktsholder, det var meg, Svein Anton Hansen. Denne serien, den produsert

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det må du spørre til en vårt ålder program.
0: Og vi får sett det i dommernes bok.
1: Ja, skrivet har sett på Dommergris.
0: Og det er det femte kapittelet vi holder på med.
1: Ja, vi lever i kapittelet enn.
0: Det siste programmet, der leste vi de 18 første versene.
1: Ja, man i vårt program er den kapittelet som vi lukket i mitt kaftenblokk i verset.
0: Vi hørte om en vanskelig og mørk åndelig situasjon.
1: Ja, det er som vi gulet i mitt vattis, det tjappes, søvnes eike.
0: Slik som vi har hørt så mange ganger om Israels folke, nå i dommernes bok.
1: Nå går vi med ikke i mange ganger, jeg har gulet, da tok man ikke i Israel, alt må gå bedre.
0: Men så var det en kvinne som hette Deborah.
1: Og da jokte han i sommer når man lide Deborah.
0: Hun ble kalt både for dommer og for profet.
1: Sånn går ikke du ikke, dommeren, jeg må ikke profeten.
0: Vi hørte også det at det kunne se ut som at hun ikke ønsket å være leder.
1: Ja, vi går løy meg til at de som har leder kan lett akkurat åttes mann i.
0: Men hun tok ledelsen fordi det ikke var andre.
1: Måte som var alltid al mokken damba til at jeg skulle jokte gære her enda.
0: Hun stred imot avgudstyrkelsen.
1: Ja, sånn, så var det epik mild balver hos jeg forstå.
0: Men det vi avsluttet det forrige programmet med.
1: Og da må jeg meg, men jeg vil løpe meg med den.
0: Det var at det var mange av stammen i Israel som ikke hjalp til.
1: At det er ikke mange av den Israel såkast med hele den meldte deres.
0: Men så var det noen som gjorde det.
1: Mot og mot i Malmukken lykke der man takker den.
0: Og nå skal vi lese videre om dette i versen 19.
1: Ja, da vi lukket videre, så vi skal ikke lukke den åsen lokalt.
0: Konger kom og kjempet, ja, Kanans konger kjempet. Vi tar Anak ned med Giddobekken, men de tok ikke sølv som bytte.
1: Konagas apporte si sorte, det sorte kanan konagas tamak, tanak goras, medikot tjati goras. Silpas alle sitt eisi ojtjen.
0: Israel hadde noen venner nå.
1: Israelin er all ostivet.
0: Det var slike som tidligere hadde vært deres fiender.
1: Ja, det lekker dere, man lekker over sin varsalette lærmest.
0: Og nå kom de også hjelp Israel.
1: Ja, si båte verken Israel.
0: Det var, leste vi her ved Megiddo-bekken.
1: Da vi logger med tas Megiddo-jogadokores.
0: Og det er det samme stedet der hvor vi kaller det også for Harmageddon.
1: Ja, det er samme bike vi går til Harmageddon.
0: Og hvis vi tenker på det i forbindelse med Johannes' åpenbaring.

englene. Samtidig kunne han gå usynligt omkring på jorda og se hva menneskene holdt på med. Jesus elsker menneskene. Han elsker både de snille og de slemme, og han ønsker å være venner med alle sammen. Men de hadde jo fått sin egen vilje, derfor så kunne han ikke bestemme over dem. De måtte selv velge om de ville ha han til venn eller ikke. Pelle syntes det var rart at Jesus brydde seg om slemme folk, men det var litt fint også, for han visste at han hadde gjort mange ting som ikke var helt bra. «Du, fru Finkeltopp», sa Pelle, «tror du at Jesus vil være venner med meg også?» Han ønskte at fru Finkeltopp skulle svare ja. «Å, som han ønskte det!» Så svarte hun ja. «Ja, hvis du vil det sjø», sa hun. «Ja, det vil jeg», ropte Pelle. «Ja, da er dere venner», sa fru Finkeltopp. «Så enkelt var det.»

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Mun raamidan tu tainako. Mun imasles lahkailem outoletsahte rahkatuvun. Outoletsahle lehtu taku. Ja mu sielu toutaa taam sakka puhdes. Ama mi kulla tiesko ik mille tuikkion tuu ja muu mun on ehni ehkä siste.
2: Det var ifra den 139. Salme, ifra 1. til 14. Vers. Til sangmesteren av David, en salme. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt borte fra forstår du mine tanker. Enten jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier, for det ikke et ord på min tunge. Se, Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg. Du legger din hånd på meg. Å forstå dette for underlig for meg. Det for høyt. Jeg makter det ikke. Hvor skal jeg gå fra din ånd? Og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Farer jeg opp til himmelen, så du der. Og vil jeg rede mitt leie I dødsrike, se da du der. Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast. Og sier jeg, La mørket skjule meg, og lys omkring meg bli natt. Så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg. Natten lyser som dagen, og mørket som lyset. Du har skapt mine nyrer. Du formet meg I mors liv. Jeg priser deg for deg, fordi jeg virket på forferdelig underfull vis. Underfulle dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Amen.
1: Nei, jo, vi kuller meg til en salme, så vi hørte til en salme. Nei, vi lavte sille si, kun si mykje, vi så tjetta noe jeg må kjøre. For I Guds øyne ikke skyldt noe, han vet alt om oss alle, alle sammen. Gjorde ikke, jeg bor høyna min. Allt vet du, allt ser oss.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore sporten för sådana program.
0: Och vi får sätta i domarnas bok.
1: Det är jag ska hitta sig på domarikeriet.
0: Och då har vi kommit till det sjätte kapitlet.
1: Alla sporten är goda kapitel.
0: Och där ska vi höra om en som heter för Gideon.
1: Jag skulle ha ofta gärna med Gideon.
0: Det blir den nästa domaren vi ska tala om.
1: Det var en dag då man började med jag eller kassar.
0: Och kanske vi känner han bäst av alla domaren.
1: Det vet jag att mig då ute på dem och satt en äkten domare.
0: Och här i det sjätte kapitlet och i det syvende kapitlet så får vi höra en god del om han.
1: God dag, jag sjätte kapitlet som är kullat. Och alla är olo så bidrar.
0: Vi begynner att läsa.
1: Jag lär mig alltid lock.
0: Vi läser de fyra första verserna.
1: Nälje verser på salkor.
0: Israelitterna gjorde det som var ont i Herrens öjne. Där overgav Herren dem i Midianittenes vold, och i 7 år hade de makten över Israel. Till värn mot Midian gjorde Israelitten i stand i tillflugstedene som finnes upp i fjellene, både huler och fjällborger. Hver gang Israelitten hade sådd, kom in i Midianittene av Midianittene och andra stammer i öst och gick till angrepp på dem. De slog leir mitt emot Israelitten och ödla avlingen i landet, helt bort till Gaza. De låte ikke bli noe igjen å leve av i Israel. Ikke så mye som en sau, eller en okse, eller et esel.
1: Ja, Israelmann er takk i mi bali, herra, tjan mi hauta, tja herra, atti sim, midian ehtele tjait, gihti, tjeja jahkai. Ja, midian ehtele tjait, gihtele, geura Israel vajtjel. Midian ehtele tjait, tihti rahkai, ke Israelmann er altsest, tai raikki malet, vaarin, ja vie juut ja länni. Ja kun Israel ei kilvimen, te pohti miten ehtelätsät ja amanit, amalihkelätsät ja norhtaa ja namaanat ja manne vajaa simuesta. Ja sitäkin sohti siitä simuesta ja tussarit ja nama sattui kita kaasaratsä ja ei siitä maitik ja heikka vajaa tuolla hussan pahti Israeli. Ei maava omit, ei stora omit, tehasinit.
0: Vi hører her at israelittene, de hadde det ikke lett nå.
1: Da er vi gulla at Israel og allmenn i lenge løv, da bor det til lim.
0: Egypten, det har jo i lange tider vært en stor makt.
1: Egypten er voksa ikke lenge nok til famulis ene.
0: Men på denne tiden så var det et svagt land.
1: Maitodelle leit nok til rasis ene.
0: Og det gjorde nok at noen av disse nomadestammene kunne komme inn i Israel.
1: Ja, nå leder meg til at det er gjort i så godt sagt bort et Israel.
0: Det var både Midianittene og Amalekittene.
1: Ja, det gikk med til at jeg annerledes til at det.
0: Også i dag er det en nomadestamme som kalles for beduinere.
1: Meg til alle takker vant at jeg ikke gjort det legget, men det går ikke ut beduinere.
0: Och vi hörte vad dessa nomadestammarna gjorde.
1: Ja, men gulan majta jolla skägg i taken.
0: Då israelitterna sådde så ödela den.
1: Att det går israelitterna tjatt kileve, det är sitt billigaste kedajt.
0: Vi kan ju bara gärna säga att det var ju rövare detta.
1: Ja, men jag är det att känna det var att han delade ju.
0: Och det rane till sig andras förkylningar.
1: Ja, så var allt det blev ju det på mig ära i sig.
0: Vanligvis så hade ni nog familjerna med sig.
1: Ja, det var bare ikke sikre, alle spærer smelte dem.
0: Og alt de kunne komme over, det tok de med seg.
1: Ja, bor meg, si, da bor jeg ikke den, si, var alt de melte dem.
0: Og de flyttet etter at det var noe å ta i for andre.
1: Ja, ser jeg da jeg et gøyler som ikke er en meg for alt.
0: Og midt oppi dette skulle altså israelittene være.
1: Ja, gasko, da ikke, gaskal ikke israelittene ikke lærte.
0: Ja, der står det at de var som gresshopper i mengde.
1: Ja, så er det jo vel sin bedre til ikke noe her, noe til hvor er det lukket.
0: Vi skal lese versene 5 og 6.
1: Lukker vi da jeg god av vers.
0: Som gresshopper i mengde kom de med budskap og telt. Det var ikke talt på den, og kamelene deres. Hvor de kom, la de landet øde, så Israel ble rent utarmet på grunn av Midianittene. Da ropte israelittene til Herren.
1: Taskus imanne vaja sin älyöskön ja sin godiöskön, sin pohte, nohko rasse lohku hätnä huodas. Nuoti ilän lohku siis ja sin kameilen ja sin pohte hätnämi tämän tussalamaaras. Ja Israel gäfuhuvi sakkaamatienestä lätsi pohte. Te churuvu Israel maana herrei.
0: Midian itne, di kom alltså emot Israels folk.
1: Da ministeret bohte Israels vuosta.
0: Og vi hørte her at det var så mange at det var som en gresshoppsvern.
1: Ja, nu går gulet med til ikke noe vernet til korasselokkut.
0: Det var ingen som klarte å telle dem.
1: Jeg åkte ikke maktlande i lopet lokkakken.
0: Og når de så at Israel hadde god avling.
1: Ja, gøyne hisen i bori kjattut.
0: Ja, da gikk de og tok den.
1: Det som mannen jeg var aldri leit.
0: I Manasse stamme, der var det en som hette Gideon.
1: Manasse sågasli oktegennamali Midian.
0: Og han eide landet på slettelandet.
1: Jeg så seg oppe Dolbaetnemis.
0: Og det er der hvor vi tidligere har snakket om hette for Hamageddon.
1: Ja, da bare jeg meg med Odel. Gåsjøy med Hamageddon.
0: Der hvor åpenbaringsboken sier at det siste store slag skal stå.
1: Doppelgås almoskirje må ytterlatt og mange må sått i Gargadollo jobbet.
0: Og selv om de hadde bodd lenge i dette området.
1: Jeg var ikke vel å lekke ikke orren kukka den etne min.
0: Når nomadene kom inn i landet, så flyktet de til fjellene.
1: Godet. Jeg la seg ikke på det, det sier bare det var det.
0: De flyttet inn i huler og fjellborger, slik som vi tidligere hørte om.
1: Jeg sier mannen, jeg tjekket litt oppe. Det er jo en system.
0: De var tydelig nødt til det.
1: Ja, det er jo der på skjen og lakket.
0: Og den avlingen som sto der som de tidligere hadde sådd.
1: Ja, det satt du med og meg selv ikke gille vann.
0: De ble igjen til fienden.
1: Ja, da satte jeg varselig til kirken.
0: Vi kan gjerne si at dette er noe av den historiske rammen rundt Gideon.
1: Det som jeg sa til at kulla har til dem i den Gideon virres.
0: Så vi kan gjerne ha det i tanken når vi skal lese om dette som han fikk utrette i Guds kraft.
1: Ja, det med at jeg Dana ni jordagis kom i jordtighet så bera machon i mil famus takai.
0: Vi leser videre versene 7 til 9.
1: Loka tjeste verses 8 versi.
0: Da de ropte til Herren fordi midianittene plaget dem, sendte Herren en profet til dem, og han sa, så sier Herren Israels Gud, det var jeg som førte dere opp fra Egypt. Jeg hentet dere ut av trellehuset. Jeg fridde dere fra Egypten og fra alle som undertrykte dere. Jeg drev dem bort for dere og gav dere landet.